0: miseriato vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.